no samo tiese ninko indiana awana meuni pa klono e boy si dabi enko india ninko nze enko kompanyi wana why is it obielu ze dr sharp ninyo mpaini ah di ye juma ama esa gidi mo.